and the beat goes on i Whispers. To je originalna tema za ovu numeru iz 1979. godine, a 2026. Kennedy potpisuje verziju On and On.

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.